gila mashallah wushe wushe wushe amacci ma amkaka kurtu kuma fraskram da karanta fatin bollon ma fraskram doni dukla wenda rason kilometer fisko uskun nuda uwa felazi fp melan kurtu fraskram dilan korondia falfalle sandi melo ko yindin daji loktu deni fraskram dro fandem gamia koro gonimia koro doni kon mama da nyoro ye azam nemin suma na dama andiro ben gini sifir usku fal diolar fal usku fal diow arak sifir au sifir lar sifir fal u diow indi sifir lar arak diow dindian rannam andia fanduin zawal dede kata sifir usku fal diolar fal usku fal diow arak sifir